우한 단 화음에 대긴다 와 우한 다만 다 우한 에 자치가 에 자치가 이 얘기 쓴 가루고임 우한 단 화음 진다 우한 다만 화음 에 까우까우 에 자치가 에 야, 안 무스카우 난 과가서 곰보스팅 나야네. 레기넷 그로 코레스크샤 그로 고로 말이니 하루 그 이십 카이서 까미스 나 따사. 하비다 간에 바고 이게 오레스 데이 디닥슨 이즈 어 페인. 마라 아시 칸 파드 이즈 데 바야 럭커. 제이 스와이프 넷 마라 아시 레 데헨 아프트랙 이즈 데니 아흐랍니. 디그라미. 인가이 인가디 까이 세라충 게임. 하베스 가시 우 어떻게 있을까 인스라 참 노우사츠 카메 고챤 노 스와이프 스와이프 스와이프 하베라 가인 라인 앱 에긴 후루 야 차이디기라미 이게 바그레미 카마 노마 시찬 와카마스키 까우 디센 갑 마라카 이야 마디게 마나 마오 바고리 하지 Danse l'exclu de Dieu ma. Abdik di doktori de bapara si. Tike ba. E o le sa. Nadi e shishon rosti ge hai o ge ni sa. Kremi op ke ofisa. Abdik sira ge gosi. A da mi de doktori de bara ge gosi idea of khatire ge idea of khago khwa ba ada sin yesu on ti khuna ori. Dia. E tip ko mara si o masira din ni sa. A pharmacy si. Ne son on ti ne na di mara mi ora mi. Maar als ik bij die abtie kom en bellen gaan vat, LSC, extrude. Maar die was een dikke kon naar Eroe, extrude die, ook een goede moedige Afrikaans negaruna moed die dat je na de kobab, twee kobab, genoeg niet naar Engels maske, genoeg Afrikaans maske, gewoon gaan in, dan zei je extrude, kom maar. Ja, gladige. Heb ik in lang, ja, maar daar heb ik niet mi chat itkining that skin is the one now who it's got did magriot ke sino tin one up like the yem ada gorore ne bana ni kose ka iswa apnga ki sip system hon na ike tanang hwa ka ro ne chinqaro ma den miss kao south africa apnga ma si qaro mam ike malavi tin hon in ke ngaba base ka go man un ha i laban koron in di saranti khuna goron hubiya me malavi khuna kaise ji yak khaitin gi indi saran chi khuna gurung hobi ngai ba ho ba sin ngai ba ho aro ma di game ne bara ha mi se game South Africa nga sine game nga dra mi se khuna ta o tin nwa ga o tigwa nyu se game ti irani ko se ka isu ap nga sina de game ba i kwa ta nang hwan dira mi se isu ap nga sina ige ne sisa go ta nu e matlanga commissions na snap game ho ba kwa ta o tichi ne ba go thoba go wan nga di go di se game nga di wan nga di hia ko South Africa din aba nga go kha di se di nga di nga i game ari da go mi se mayor general Feroz Khan nga South Africa din aba nga go di aba di nga ke a nwa sa maskin kurung nga ame adended mi da ngamse gutari yeng be gro die digira mi sna tsam qwesa iskene san haron sna jwan express nan must ba skene san khabe ge khabara on ngadi lan o kha sira mi ngadi i nwadi hiya go haid maskun ngadi ngai ge khaidi mu am khaichna ta urma ha di ge ne so ap ira ha mi se no khaba da kharu chigra ko so ap nga snake ne so ap ai abanqamna South Africa nga go as in uye kharaka nga go khai go AC uish qaroma ti ngadi e ngora sa tsau ka nila ko se isa di snake ne bala ha mi se game ti ge ngasta ngadi si singara e bom no khaba da ni ko se ga in ngaba da so ap nga gene si zang ning hoku kwen ge nga in wathi ngaba ma digira mi Zimbabwe din khun in tin ge ne so ap ai Stranta digira mi Polokwanes masa hun was aromas ke nesa ngabai ke horaka se tsaisa khen khen sendi ngade no khobara ai kon USA so ap ngas ke nesa tinge wa tsoku ngakara nwa ti ke ne basna ra mi sen obe khan ke ne khoina kai se gwit ngap nga e nesko se jinga ni ke disen masa khon ke digira mi se tinge ngina khan ngasa ngwa e Zimbabwe ti khanu khaba khudi ke ne bara mi se ge ti ge ngade tsoku ngaku thina ha se i da goro
Neba snake rami South Africa qana so aba isnike neschief humbe gumani qona lisi aka ngakuri khan xa bemanxani thula thula melanga qhomesti ngaphinye qhoshi ngakuri uwe ngaba ibgo ngxali nwanqa uphina special investigation unit steve ngaba kuro amangquni xa so aba ngaskenisa Nes eight gain, edi in a comeo of China, disin or disnamago in climatist a molopo, mahastrat, not type nagoro, mahikens nag, high swap nagoa, and lahuese, nabakurun, among whom needed the gas of Naskinesa, Habekin is up 86 and astra come up this time or sit comes in the good say kaba, nor type onida, was he say gay, digay, never snank marong, not a hami, say game. Madida is up, guess in Africa, but tin, the baby go down, Madlanga commissions, the bam, it came, Nesop a commissioner. Kumalo ptinge di nga de Paul au Sullivan ni ngaba goro di nguise. Paul ikirami tapke kwa nasiba nga generally ngaba nila usen neptang wahu ngay. Tidila gis nganis twesa op eidaga kao. Nganis twesa op dis ayi idagirida ti press briefing gindi. Ti ipki Ibarami,